0: Piştî bi cîhanna halên entegrasyonê, hukûmeta Sûriyê biryar da ku buhayê mazûtê li seranserê Sûriyê bike yek nirx. Ew jî 88 sentên Amerîkî. Di heman demê de mazûta xizmetgûzariyê jî li ser parêzgeha Hesekê hate rawestandin. Û bi vê yekê re elektrîka sereke li vê parêzgehê ku ji jeneratoran tê, piştî 15 salan dê bi temamî rawest.
1: 12 nîvrojî ye. Pleya germahiye çile. Ne elektrik agıştî heye û ne ya jenatorin tağa. Welatiyên parêzgeha Hesekê ji neçarî li ber dergehê mala xwe rûdinên. Ji ber ku bayê asîmanî ne di destê berpirsandê ye.
2: Ana em 10 amper kişandin 105 hezar izdim. Gwextê amper bi 20 dolara mesela. Her amperek 20 dolar, 10 amperi tev 100 dolar. 100 dolar, 100 dolar zane bi şev û rogen bi şuğulin. Ez mehê dernaxîn te naskir û alem feqîrin. Alem bi zorê ev ê didin şuxulê 5 hezarî, 40 hezarî, 75 hezara bi zorê vê nakarin bidin. Wextê wilo bi Xwedê ne kes didi û ne kes karî bikişîne.
3: Eva înê karebe ser me qut kirine. Û yanî ana ampêra jî bidin me ampêra 20 dolaraş me bistînin. Yê wila qewet emenex ki serê ampêrên 20 dolara bidin. و بخوده کسی که من آخشین و مواد ما گسر کار سر کار با و سر مازوت یعنی
1: پشتی بجی کرنا خالین انتگراسیونی حکومت سوریه یا وکیز بریار دا گون نرخ مازوت لسرانسری سوریه ببه 88 سنتین امریکی و مازوت خزمت گزاریه لسر پارزگاه حسکی راوستینه به وی کیجی الکتریکا سرکه لوی پارزگاه یاکو جنتوران بو پشتی 15 سالان ده به تمامی نمینه
3: امر ولو جمراتي ما زوتنا مناقشه تعدل ما تو ملت ثانيه فقير ملت نبدي يعني انا باي حرام تلقشي بقر دمال بطاقه تنني يعني املت وش كوبيني يعني انا ما حسبان مش خورك ما زوت احور بكرم امبلت بس حجاب وقليب
1: ريفبر يا خسر هر لتر كما زوت جن تورين طاغان ب 125 ليره سوري ددا وهر امبيرك بي 15 هزار ليري سوري حساب دكر. نها حكومة سورية هر لتر كمازوت ب 88 سنتان دده و هر امبيرك دي ببا 20 دولار امريكي واتكو هر مال باتك مهانا بيوستيوان ب 10 دولار امريكي هي جبو الكتريكي دده ما قو موچي هر مال باتك 100 دولار امريكي افين شخ موسكنال هشت پارێزگەها حەسەکێ
0: لە هەردوو باجارین حەسەکێ و تلتەمرێ ئاڤا ستاسیۆنە ئەلۆکێ ژی بەر پرسکرێکێن تۆڕێن ئاڤێ ناگیژێ هەموو ماڵ و تاخان شێنی ژی نەچار دمێنێ کو بە بەردەوامی ئاڤا تانکێران بکرن بەری هەفتەیەکێ ژی بەر پرسکرێکێن دی خەتە ئەلێکتریکا تەبقا و حەسەکێ دێ گەلێك ناڤەندێن پۆمپکردنە ئاڤێ هاتبوون راوەستاندن و دە ئینجام دەژی ئاڤ لە سەر باجارین حەسەکێ و تلتەمرێ هاتبوو قوتکردن پشتی سازکردن خطین الکتریکی پمپکردن آوا علو که لسر هر دو باجران کم بویه. حتی ناجی بشه که همولاتی نفچه آوا تانکر